Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

Se på meg selv som din svake. Alle ordene blir til en beskjed. Jeg kun sin lyse i det.

0: To Manien Båt.
1: Hei hei, dette er Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på

0: fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at, at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
1: Ja, den det var
0: stort,
1: år,
0: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
0: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: For den var ikke gitt ut før.
0: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo, på kanskje på dårstoppen med den.
1: Ja.
0: Men det gikk jo ikke bra.
1: Akkurat, men det var på, oppå
0: si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja. Det var vi, ja. Ja.
1: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
0: Da går det, ja.
1: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
0: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Again.
1: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
1: ja. Ja. Ja, det heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platen hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country, country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
1: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
1: Vi kan gjøre det.

0: Ja, hej.
1: Det er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

står du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som

Diva skrek min strake kropp. Skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke tog

0: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Rap.
1: Jeg skal ha svin på skogen når jeg en gang blir. Jeg tror jeg får et ben som får et svirebror.

Sovna i går kväll med radioen på. Vakna i dag til musik. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst av det